0: Ishe alil do se zaten lini Të gjebi jito do ben të skesi Bëtës ato e ben ashla Akord apalache ben anështjit
1: Bëshënë ko, a hot e.